0: نبيل. Alright guys, راسك زرا دام العيسى فان 5942. خونا مون قوالا نجه مون مون نقر مون نقوم ساكوين قاس راسك زرا دام العيسى فان 5942 مين زرا زرا فان نقر نقر مون نقبس اقا مشو سكرا رمول سابات زود زبا نار قاس راسك زرا دام العيسى فان 5942 مين سر انت لا لقر وزا سكر فشو مان وين اقا مشو سكرا رمول سا اقا نقر نقر مون نقبس انت لا جان كي كونا مون لا
1: Tunao kukwana matapuli laka shikwane arapuli Ina matumba mashaya laka shikwane mganyo wa jenani na yenapuli Tuna papa majoko kwa laka shikwane wana wapuli Kana hapu tuwa imu sama kesu wa shikwane kufati mutia mwona
0: Nemi kesa sile mutia mwona Inkomo fambili zela leka 060-8-7-5-9-4-2 Mink zoro bila Tato na wenon koma kwa lanka 060-8-7-5-9-4-2 Kuna munu la
2: Ahe
0: Ahe Ita isa kisne na minjani wena misholo Ii naka
2: Ita kukwan kazi ka Kukwan kazi Mubaraza
0: Kankomo bima na mina. Adim kisses nene kama nila kankomo bila. Enta isa gale ne? Inkomo. Inkomo from sosa sentele le banu mina kella kankomo bima from bili ka 060-8-7-5-9-4-2 mixer. One comment kringo ne mkadi samar tida itlanga le mixer obina kawar le nyan tanga ziriko lawan ka Our eleven eleven common number on Facebook. We're telling like our mixer is from 060-8-7-5-9-4-2. At that time, the mixer is from the game. Oi, jala one, go na mo, go la.
1: Nesa etelela hi mani sekani va manyunyu leka papazela. Hinkwavo va pfuxa hi alexara ra maluleke ni ri kwala baba.
0: Wala baba ngula.
1: Jange mwaki wa mina.
0: Ehlayisekani swinene ne. Inkomo vafambile 060-8-7-4-2 ndlela leke 060-8-7-5-9-4-2 ankoma mixer kwalanike wena mixer obinza siku rona pfuxa vamani vanharhi ka mixo siku rona namuntlha nongonoko morning best radio mwaxe mina ku haxaka nongonoko ka mixo siku rona namuntlha mixer mina ndlela leke 060-8-7-5-9-4-2 mixer ena swona kati tlumbala tlumbala tiqingo la hi van alright elda jana ne inkomo kwalan 060-8-7-5-9-4-2 bakanye inkomo eka mixo siku rona namuntlha ndlela leke nongonoko morning bets rajo ma shemin kwa tsikana kana kana eka misho awasikana munhla indlela leka